Koleginici Sanji Simulov i Perici Dunaju povodom veritbe od srca čestitam i lep početak divne životne avanture želi koleginica Adriana sa porodicom.

U 15 sati 5 minuta poštovane slušaoce, nakon lepe pesme u izvođenju Šabana Šaulića, u nastavku nedeljnog magazina na srpskom jeziku emitovat ćemo reprizirati one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Ovom prilikom odabrali smo dva priloga koji se vezuju uz jedno naselje, a reč je o Santovu. U pomenutom bačvanskom selu prošle subote održano je svečano obeležavanje 40. godišnjice rada postojanja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Udruženja koje pod rukovodstvom predsjednice Evice Čatić-Kozić već 4 decenije neprekidno gaji i neguje srpski, hrvatski i mađarski folklor. Treba reći da pomenuto društvo u Županiji Bački Škun jedino gaji i neguje srpsku folklornu baštinu i na manifestacijama dostojno predstavlja lepote srpskih narodnih igara i pesama. Na glavnom trgu Santova prošle subote okupio se veliki broj zaljubljenika, poštovalaca folklora, a početak proslave jubileja kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani otpočeo je prigodnom svečanošću u sklopu koje su uručena najviša priznanja većinske samouprave sela. Naime, odlukom poslaničkog tela naselja, počasnim građaninom sela proglašeni su Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave, odnosno Gabor Tjoldješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole i nekadašnji direktor Doma kulture. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, novim počasnim građanima čestitao je i visoko priznanje uručio Gabor Varga, načelnik sela. Usledilo je potom kratko predstavljanje istorijata kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, iz kojeg se moglo saznati da je Udruženje za očuvanje i negovanje tradicija osnovano 1986. godine i od tada neprekidno deluje. Grupa je obradila i oživjela stari običaj šokački svatovac u Santovu, kojom koreografijom je na državnoj kvalifikacionoj smotri folklornih ansambala koji neguju tradiciju 1992. godine osvojila najviše zlatno priznanje. Udruženje je 2017. godine kao priznanje za izuzetan rad u oblasti kulture i obrazovanja nacionalnih manjina dobilo i nagradu Pro Cultura Minoritatum Hungarije. Svojim najvažnijim zadatkom i ciljem folkloraši smatraju predstavljanje i upoznavanje javnosti sa kulturom nacionalnih manjina, narodnosti, pre svega u okolnim selima i gradovima. Na njihovom repertuaru nalaze se mađarske, hrvatske i srpske igre. Ansambl je jedinstven u Županiji po tome što jedini predstavlja igre i pesme srpske etničke zajednice. Tokom dugogodišnjeg rada folklorna grupa je učestvovala na brojnim domaćim manifestacijama kao i na međunarodnim festivalima u inostranstvu. Što se tiče repertoara Veselih Santovčana, igre je podučavala, odnosno podučavaju predsjednica udruženja Evica Čatić-Kozić, Žuža Šindler te umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laslo. Nakon predstavljanja kulturno-umetničkog društva uslijedio je šarolik folklorni program. Veseli Santovčani su veče otvorili mađarskim igrama iz Šarkoza, a muzičku pratnju im je obezbedio orkestar Fokoš iz Starog Bečeja Srbije.

Odmah nakon izvođačke grupe usledio je ženski duet Guljaš, koji je uz muzičku pratnju harmonikaša Zorana Barića izveo šokačke narodne pesme.

Tokom večeri mađarskim miksom blokom predstavio se i orkestar Fokoš iz Starog Bečeja, a odmah nakon muzikanata iz Srbije bošnjačkim kermezom mnogobrojnu publiku oduševio je drugi gost jubileja, kulturno-umetničko društvo Tanac iz Pećuja.

Usledio je mađarski blok koji je sadržao igre iz Šarköza u izvođenju članova folklorne grupe iz Velike Baračke, odnosno mađarske narodne pesme u interpretaciji Gitte Schatzl. Odmah potom, svojom virtuoznom svirkom burne aplauze auditorijuma, izmamio je orkestar Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

Dodajmo i to da je muzički sastav iz Tukulje tokom večeri bio prateći orkestar slavljenicima Veselim Santovčanima, koji su dvosatni bogat folklorni program priveli kraju novom koreografijom, igrama iz Severne Makedonije, Pomnišli.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: A današnji dan 79. godine nove ere došlo je do erupcije vulkana Vezuv u blizini Napulja. U katastrofalnoj erupciji razoreni su stari rimski gradovi Pompeja i Herculanum. Grad Pompeja je ispod pepela očuvan i predstavlja jedinstveno arheološko nalazište i autentično svedočanstvo o životu i kulturi Rimljana u razdoblju od početka prvog veka pre nove ere do početka prvog veka nove ere. 23. avgusta 1876. godine odigrao se boj na Šumatovcu. U zoru 23. avgusta Abdul Kerim Paša usmerio je glavni udar na brdo iznad Aleksinca, koje su branile samo tri srpske čete. U boju je angažovano još 20 bataljona i sva artiljerija sa aleksinačkog položaja. Iako brojno slabiji, Srbi su odbili turski napad. Pretrpevši velike gubitke, Kerim Paša je posle ovog boja težište dejstva preneo na levu obalu Južne Morave. Na današnji dan, 23. avgusta 1939. godine, ministri Nemačke i Sovjetskog saveza Ribbentrop i Molotov potpisali su u Moskvi sporazum o nenapadanju. Sklapanjem sovjetsko-nemačkog pakta o nenapadanju, Hitler je dobio odrešene ruke za napad na Poljsku. Nepune dve godine kasnije, Nemačka je prekršila pakt i prije objave rata 22. juna 1941. godine napala Sovjetski savez. 23. avgusta 1958. godine počelo je emitovanje beogradskog televizijskog programa. Prvi program Beogradske televizije odvijao se paralelno sa održavanjem drugog sajma tehnike i tehničkih dostignuća i emitovan je od 23. avgusta do 2. septembra 1958. godine. Tadašnji program činile su informativne emisije, dokumentarni filmovi, zabavna emisija Otvorena vrata i domaći igrani filmovi. Francuski književnik Roger Martin Digard, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, umro je na današnji dan 1958. godine. Napisao je ciklus romana i 8 knjiga o porodici Thibault, u kojima je opisao moralnu propast građanskog društva. Pored romana, pisao je i drame i novele. 23. avgusta 1989. godine u Beogradu je umro vajar Nebojša Mitrić. Nebojša Mitrić je rođen u Beogradu 1931. godine. Bio je predstavnik generacije koja je krajem 50. i tokom 60. godina uvela srpsku skulpturu u evropske tokove. U Beogradu je izvajao skulpture despota Stefana Lazarevića, Milutina Bojića, Borislava Stankovića i druge znamenite ličnosti srpske kulture i umetnosti. Na današnji dan, 23. avgusta 1996. godine, u Beogradu je otvorena kancelarija za vezu Haškog međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Kancelarija je otvorena na osnovu sporazuma koji su vlasti Savezne Republike Jugoslavije i predstavnici Ujedinjenih nacija posle višemesečnih pregovora potpisale u Njujorku.

0: 14 časova, 27 i po minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Već u nekoj od naših prethodnih emisija bilo je reči o toku radova na spoljašnjoj restauraciji Preobraženskog hrama u Deski. Deo toga vezuje se i za donatorstvo. Naime, tokom obnove fasade hrama na južnoj i na severnoj strani, stručnjaci iz Subotice oslikali su dve freske na severnoj sa likom Presvete Bogorodice, dok na južnoj freska predstavlja Gospoda Isusa Hrista. A priložnik je bio naš sagovornik, inače dugogodišnji saradnik Borivoj Rus.
1: Na ovogodišnjoj slavi Preobraženje Gospodnjeg u jednom delu ophoda osvećen je

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije naglasili, na današnji dan, pre 120 godina, umro je jedan od najznačajnijih

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 25. avgusta 325. godine, u Nikeji je završen prvi Vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio je različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. Na današnji dan, 1530. godine, rođen je Ivan IV. Vasiljević Grozni, veliki knez Moskovski I, krunisani ruski car od 1547. godine. U njegovo vrijeme nastavljena je evropeizacija Rusije dovođenjem stranaca, osnovao je prvu štampariju radi jačanja trgovačkih veza sa zapadnom Europom, a na ušću Severne Divne u Belo more podigao grad Arhangelsk. Svoje reforme sprovodio je energično i grubo, zbog čega je dobio nadimak Grozni. Uspješno je vodio i mnoge ratove za povećanje ruske teritorije. Na današnji dan, 25. avgusta 1744. godine, rođen je Johann Gottfried Herder, istaknuti nemački filozof i književnik. Kao filozof pokušao je da izmiri Spinozin materializam sa Leibnizovim idealizmom. U književno-teoretskom radu posebno mjesto zauzimaju njegove eseje o Šekspiru, kao i zbirka narodnih pesama raznih naroda. U njoj su našle mjesto i 4 srpske pesme, među njima i balada Hasana Ginica. Na današnji dan, 1839. godine, u Užicu je osnovana gimnazija, među najstarijim u Srbiji i jedna od najznačajnijih kulturnih centara zapadne Srbije. Učenici te gimnazije bili su prvaci socijalističkog pokreta u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Radovan Dragović, Dimitrije Tucović i Dušan Popović, istaknuti profesori, naučnici, filozofi, političari poput Ljubomira Stojanovića, Božidara Kneževića, Ljubomira Davidovića, Dragiše Međurića, Milana Predića. Na današnji dan, 1842. godine, u Kragujevcu su ustavobranitelji s Tomom Vučićem Perišićem na čelu podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili s prestola kneza Mihaila Obrenovića, posle čega je Vučić u Beogradu kao predvoditelj naroda za kneza proglasio Aleksandra Karađorđevića. Toma Vučić Perišić rođen je u Bariću 1887. godine, učestvuje u prvom i drugom srpskom ustanku, a posle propasti Đakove bune 1830. godine postavljen je za kneza u Gruži. Bio je na strani protivnika kneza Miloša, koji su tražili da se kneževa vlast ograniči ustavom, tako da ga je po povratku na presto knez Miloš kaznio zatvorom, u kome je Toma Vučić Perišić i umro 1859. godine. Na današnji dan, 1868. godine, umro je naučnik Michael Faraday. Postavio je temelje novom učenju o fizičkom polju. Prvi je otkrio vezu između magnetskog polja i svjetlosti, dao je zakon o elektromagnetskoj indukciji i 2 osnovna zakona o elektrolizi. Njegovo ime nose mnogi uređaji i jedinica električnog kapaciteta. Vuk Vrčević, sakupljač narodnih umotvorina, umro je na današnji dan 1882. godine. Rođen je u Risnu 1811. godine, od 1853. do 1855. godine bio je sekretar knjaza Danila na Cetinju. U Trebinju je bio austrijski vicekonzul u doba vladavine Turaka u Bosni i Hercegovini. Opismenio se uz oca, opštinskog pisara i učitelja u Risnu, bavio se istorijom i književnošću Boke Kotorske i Crne Gore. Pružio je obilje podataka Vuku Karadžiću o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Originalni radovi i prikupljene narodne umotvorine objavljene su u 15 knjiga. Na današnji dan, 1900. godine, umro je nemački filozof poljskog porekla Friedrich Nietzsche. Otac nihilizma, filozofije života bez svrhe i značaja, umro je mentalno bolestan i paralizovan od sifilisa. Njegovo djelo značajno je uticalo na filozofiju 19. i 20. veka. Među njegovim ostvarenjima ističu se: Tako je govorio Zaratustra, S onu stranu dobra i sla, Volja za moć, Slučaj Wagner, Sumrak idola, Antihrist, Ljudsko, odviše ljudsko i tako dalje. Na današnji dan, 25. avgusta 1972. godine, Kina je prvi put upotrebila veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i usprotivila se prijemu Bangladeša u svjetsku organizaciju.